0: en kasabi de ne kon do betimi ato ama no na kwogyan nanim no kasa ahwan ni na na ama menim wo a bo se na wo ru aho ho doctor se wo de fa ma me ne bra fa papa ne bra eye stroke etimi ka adwene no na ama saate bia na aba wo de ne ba obema ne duro ama afe obenya na wo de obeka kai obeka ah na na ama wo ni e me na na panini ni e we ni obebubu din ebe ye onwanwa enye me bia no woni wudi hu nkomo sere obesha se aka akere wo eye doctor e na eye sa intimi so enye de stroke de emani hunehun na obiem obi onso ane de no anka na adwene ne mom sebi aka ne ni padua ne fa etobu onwa bo se ne fa se bonkum no na adwodwo se ne fa no na adwodwo obu onso so ana sebi ama na yesin enti wote wonom a ohwe wanim sa sebi sebi woni ne kasa se ejuro bi onka hwe onye so onye je ho man komo ne nyede wode fa ne bra na doctor ebeboa ama sa ya de no efri ne so na ne ho ato no enye stroke nko na doctor asade agidin enne mema na sebi wo mema atwetwe akomo e sign infection na wenye nti no enne doctor enam ne sa so ama wonyi na wo ma de na ye pi na no abrante bi wo se ei na na minim sese me mu odu sa o and I'm sorry na mo no nyina wo ni mu wait and ya de enti ade na ke cash him oh nti say kete
1: amoa
0: enti wo ba doctor ho no ma doctor ka chen say we enye sunsun made o enye obi a na eye wo enye oba na se bu dwa wanum kire no na wa anye no ene wo de wa fa baby eye yare because se be ma ti infection said your body infection na enye sunsun aso wo ne mayem na ida se be ma ne maye maye kese ana be ma nsu bi agugu no na se bi pampan bi aba no e me ma ne de ne nsu ne sunsun aso ni bi no e twetwe ade ne kom to bo se na ade no entimi enne ne ho oh ase ye mo awo na ye kan wo hye no nti ontimi ne ne ho the moment abe treaty na afi yade ne be fi ho dem na afi ade no ade ne ho na e se wadua flower na agugu so do na e denden e hodum na hu se e se wu mu odu ane enti ene e mema
1: agwanu e shoke no ho
0: wa si wonim se ne mu odu sa na msi nti ya wo
1: e timi pa mi ni
0: wonim ni wait na so ni na yade
1: wa yare agwanu yare
0: na o yare ane enti uba mi di ma fo e ba clinic a doctor beboa ene sa yade na wo se se nti no wagidi ba bia ba fe bia e ye time da so time da so afi yade ba kwa ama doctor din so akwetre eye awo makacho se doctor wedro na oye no onye baako yesu so aye sisu oni enim se ye ka wedro ma pa na ne ta akoye wedro na ye nte se mema na ekoye wedro because enim se ba awo nyinsan ni awo de a eye oba nenso doctor ame ye hu se da bi eye nipa mienu o nka wo hwemu pa anka nyinsan ne krampo no enke firi mema ne ho na eba enti sa awonti me ma wa warefo ntamu anado fo ntamu a enka wosenka ye nikure di kan si bema ne so first because wo na wo dey ma ye na ye ya store na chese ya multiply the amount enti sa wo wonti me fa ma ebe den na me matimi multiply bibi e ho na doctor shase enti ya wo a ye se bema ne bra bema bi ho no mu asebi enye ne bema na afon ade ne so kama onim ni mudro na so oni obe shea ni hunsu na esane no shi nim